0: cầm trối, cái này mà mang cái ta tới đâu là nhán nó luộc là bà mù đạt cái nhán mà cây cô nu là già này xa ngạo là lúc cơ mù bà bì xa ngạo nhà cô chố nhá ta mì bà cao ai bà cung cua rô mà cây cô nu già này xa ngạo à cây cà mì xử mẹ bà lạc gà gà u cây cà lá u chố cái rạc gà yang ngay mà rì mà mạ tàu bàm bàm xa ngạo kita nhá. Dari semari jaminya udah niang baru ya kak magi kak meri ulama kai jaminya ya nama kebuah jani sangau nya mati ujau alam ninga kelana ulai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tambah wai kenyok.

Chả mới. Nếu hôm nay giá này tôi mà cái gì lại là cái áo. Ở đây lên đây cầm đông mà này. Nhìn cô ngào clari.